0: Radio SI. Main stage.
1: Ta četrtek ekskluzivno na našem odru v živo.
0: This week's headliner.
1: Tonight.
0: Main stage.
2: Zato pa vem, da ljubila boš mene tukaj, jaz bom zastarel. Kam si odšla?
1: Energična in sveža fuzija alter popa in indie ritmov.
0: Main stage.
1: Tonight. Ta četrtek na Radio SI.
0: Radio SI.